nisam joj donosi cvić jer nisam taki tip. I jasno mi je da nisam, kako glumac lip. Ali sam je čuti, kako ni jedno drugo. A ona mi je donila samo žalost i tugu. Nisam mogao učit, opusti sam u škole. A ona je i daje gledala samo uklet dole. I guštala je u temu što mi nanosi muke. A ja sam i daje, uz kule reda kjuke. I zaklapa bi se u sobu i kjuće bi uze. Da ne vidu ljudi, ni prolijen suze.

tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njeno gledaju. Sa zidova vise

je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata

0: prva stvar, ova su sela, ova sela su kaj i one su i postavljeni tako da su u jednom krugu. Oni su postavljeni tako, ova sela.
1: Vresnik, pa pitve,
0: pa jesam.
1: Onda ovi se idu za Vrbosku, a Vrbosko išla za Jelcu. A Jelšani su išli u pitve, pitve išlo u Vresnik, Vresnik u Svirće, Svirće je bilo sada. Znači, Vrbanj, Vrbovska i Jelca. Znači, Vrbovska je oma direktno iz Vrbanja dole. Vidit ćete svjetlo dole. Ide se direktno prema sjeveru.
0: Šest vanje se.

0: ambijent utječe puno. Najbitnije konj. Konj je onda čovjek. Jer je konj vrlo, vrlo, vrlo bitan. Je li miran, je li staložen, je li iđe pravo, je li vaminja galopu. A konja koji ti promine galop, ti digneš koplju, on sprene i promine galop, zaljulja te, gotovo, nema tu pogodu.
1: Je li čača, kad je trčala Alku, u jednoj trci, prilikom povratka na spuštanje koplja, sjašio s konja?
2: Je. Pogodio usred zadnju trku i bio u šanse za dobiti, imao je 7, tada ja mislim ognjem prelaz dobio sa 8 i on je sjašio s te kobile jer je šepala, ozlijedila se i odveo na ruke gore, što niko nije nezapamćeno na Alci da se tako napravi. I pristupila mu je gospođa iz engleskog atašea i ponudila je novce da kupi novog konja. I s tim je konjom dobio Alku.
3: Nije, jako je sad dobar. Danas bio samo, ovo me prvi put u životu da iđe ovako u skupine. S puno konja, ovo okruženje, mora na, ne može. I vi se malo povampirite kad dojete u novu sredinu, malo se nervozni. Ovo što je kakav, on sad ovo je jackpot. On je prije nije da ništa oko sebe radi, nije sad da sad kular. I tako, a sad je ko beba.
4: Mene je otac dosta kasno dobio, pošto se 2 puta ženio. Znači, obitelj tripalo, sinja, ovdje baš ono, 3 djece imao, nekako je mene uvijek ono... Ja sam bila miljenica. Kao miljenica, onda sam jahala konja, onda sam ja u Sinju išla i u konjički klub, onda sve tako je to bilo. I onda kroz oca sam doživljavala i Alku. Moj mi otac, kad je prvu Alku dobio, onda je bila i novčana nagrada. On je rekao otcu da bi on bio rado kupio sam sebi konja od te nagrade. I onda van je išao u Livno, tamo je bio veliki, veliki stočni pazar. I on je išao kupiti konja i onda je kupio svoju kobilu Almu. Jedna cura, onako, sva je bila jedna, onaj, otac je bio bolestan. I ona je išla prodati Almu, kobilu tu svoju, a bila je jako, jako vezana za nju. Kupio sam od nje i onako sam, kaže, malo razgovara s njom i kaže, gospodine, molim vas, čuvajte. Kaže, kako je neću čuvati, ona ti je, kaže, namijenjena za Alku. I kaže, ona je tako bila sretna i ponosna, kaže, da je njena Alma otišla u Sinj. I to, i onda je onda sljedeće godine na Almi Alku dobio sva 3 puta u sridu. Bio je ogorčen jer su Almu uzeli u 2. svjetskom ratu ovo kad je bilo i onda kad su kupili konje, skupili su i njegovu Almu i kaže to je samo idiot i kreten moga, kaže, konjicu poslat na topove. Te su životinje bile kao da su bili članovi obitelji, ali su jednostavno se živilo za njih, ne daj Bože da obole, ne daj Bože da im se šta dogodi. Kad se govorilo o njima, onda se govorilo... glupo smjeriti, mislim, ko, ono što mi rekli ovdje u Sinju, ko oče ljadetu. Imali su jednu isto, Sokol se zva, bio je jako divlji jedan konj, međutim, svaki dan bi zna doći moja babi na prozor i čekat da mu ona da kocku šeće. A bio je divlji, jedino ga je Dunja moja mogla jahati. Niko drugi rodica moja. I sa konjom moraš, ja sam kako i sa psom razgovarati. Tako da ja znam da je, recimo, moj otac, je jednostavno sa tim svojim konjima živio.

0: jutra u 6 sati kad puknu prve mačkule, to je jedan znak svima nama u Sinju da počinje alka. I onda jednostavno je buđenje kako je, zavisi kad smo legli, jel? Noć prije, sa isto noć prije slavi čoja, gdje se kod toga stao dobitnika čoje. I onda u nedjelju ujutru, misa na gradu, od podne već, moraš polako krenut, ajmo reći, obuć se, znači odoru na užanje i ide se kod alkara. Znači, pošto sam ja momak, iđem kod svog alkara kući.
1: Da, osjećaj kad se počne u želucu stvarati nervoza, meni ove godine će biti 14 alka da. I svake godine isto, nije
2: pa
1: ništa
2: se uklažio. Sami dan alke počinje već rano jutro, buđenje u 6 sati, u 7 sati je misa na gradu, znači starome gradu, taj veliki dan.
1: Imamo jedan mali ja ritual. Budemo nas tri ista, uvijek budemo nas dvojica i bude kolega alkar Neno Marić s nama. I mi smo svake godine, nas trojica, znamo da ćemo se vidjeti 7 sati, 7 za 5. Mi se nađemo, odemo malo na mjesto, poslije toga se spustujemo u grad, popije se na brzinu kava, obiđu se konje, onda je već...
2: I onda se dođe kući i onda se normalno svaka, tada i oni koji nemaju alkare u obitelji, momke, imaju svak, ima svoje goste.
3: Svi kad dođe u to, kad se dođe, najprije se okupe alkari i alkarski momci pod Alačauš. Najprije običaj je da Alačauš njih ugosti. I onda kad tu malo glazba svira i iđe postroji ovi arambaša, postroji četu momaka i onda meni arambaša raportira da je četa alkarski momaka i alkara spremna za polazak. I onda ja komandujem polazak u Vojvodne dvore. I kad Vojvoda naredi da alkari iđu konjima, i oni iđu u stroj, i onda Vojvoda vrši smotr. Vojvoda bude na konju, Alačauš bude na konju, iđe pravdo Vojvode, spušti koplje i raportira Vojvodo, četa alkara i alkarski momaka spremna je za tvoj smotr. Izvolite izvršiti pregled. I onda on izvrši pregled i onda reče kad završi sve, alkari i alkarski momci sretno. A oni gromoglasno i tebi Vojvodo. I onda Alačauš komanduje pravac, četa pravac trkalište. Zna se kuda preko pjace, da, iđe se trkali.
4: Sve cijene Sinjske ulice, sve je tog trenutka podređeno. Povorka koja prolazi vječno, istina, jedan vrlo starih ulica zove se Bregovita, to je kad se izlaže iz dvora. Kad oni prođu, oni spija su ovdje, nema onoga kome od patosa se ne naježi koža. Kad oni svečani zvuk marša, Sinjski alkari, bubnjevi, publika, to je teško je
0: za
4: to nas, i ti opisiva. Teško
0: za nas jedna najljepša kostimirana predstava.
5: Po prastarim običajima našeg pradjedova, čvrsta desnica i bistro oko alkara, uvježbani su za početak alke. Očekujem tvoju zapovid.
6: Neka otpočne prva trka.
5: Na zapovid, Vojvodo.
1: Alci je stvarno ona stavka, najbitnije je sudjelovati. Pobjeda je lipa, sve je to lipo, ali je najveća čast je sudjelovati. Na alku, ne zna kakav je to osjećaj gore čekati.
0: Taj dan nekako smo bili mirni, ja i on, i neki predosjećaj, sve je bilo mrtvo ladno. nisam ja očekivao apsolutno ništa. A tad se je dogodilo. Alkar je dobio, moj Alkar je dobio Alku, ja sam njegov momak. I sreće nije bilo kraja.

palčeve, drži mi palčeve gore, drži mi palčeve, drži mi palčeve gore, drži mi palčeve, drži mi palčeve gore, drži mi palčeve, drži mi palčeve.